Re feta pine monate o nngwe mametse eo ke neng ke tsibula lenaneo la mpolelela ka yona mokebelong ona e ne le pine monate mo mamedi e motla wa tshebeletso ya lesedi lerato la FIFA ke monate e neng e kgitlwa ke yena molepe re ke wela antle ka ramoleka wa tshimo tsena hemna ke tle kengke mahlahlelo a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta moo kileng ka re ga o tseba dikarabo romelela karabo tseno tse ngatangata di agele mona o mafereka tj@sabc.co.za fela ntumelela gore momamedi ke gopopotse mo le moditaba ke tle ke nanabere tlhatlhelo la pele le teng ke tle ke tshwele mathefo ya tsheng nonyana senya mafim kereshedilo helehelele wena mosenene wa meru maratwa ke bomme le barwetsana a e le dingwetsi tsona ga ke sa bua fela ke re o bete pele ngwana batho thaba o ithule ka tlhogo o fitlhile kwano o nonopetse o le motle o boheha fela ka jeno o tšhele ebile o otile ga o iketse o falwa ka difalo o falwa ka dithipa o etela ka o fata ka melelo ke se ke itse o tetebele o itse o tla kopa gosane o tlabe o le mopholosi ore opela pula komelo e re patetse ebile melapo le melaptswana e pšhile pši ke re ha hola ore eti olale e re ke tle ke le phethege momamedi wa tshebeletso ya lesedi le na la pele go ano a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta e ba motlhomong tsebe tsa o tsona di ile tsa eba gore pheteng aka ke tshwela mathefo a tshe nonyana senya mafim ke re shit ke re shedilo helehelele wena mosenene wa meru maratwa ke bomme le barwetsana a e le dingwetsi tsona ga ke sa bua fela ke re o bete pele ngwana batho thaba o ithule ka tlhogo o fitlhile kwano o nonopetse o le motle o boheha fela ka jeno o tšhele ebile o otile ga o iketse o falwa ka difalo o falwa ka dithipa o etela ka o fata ka melelo ke se ke itse o tetebele o itse o tla kopa gosane o tlabe o le mopholosi ore opela pula komelo e re patetse ebile melapo le melaptswana e pšhile pši ke re ha hola ore eti olale leo ke lona he momamedi e motla wa tshebeletso ya lesedi letlhatlhelo leno la pele go ana a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta mona mo ke ntseng ke gopopotsa molo moditaba e le a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekenyane e fetileng re mamedi jolo ka e le mona re fetilelo la pele o tlo ntumela gore ke tlo nkapine monate nke ke bitse mavele ke bitse tesha mo le shifasa ba tla banke ntho e monate banna ba re lerato laka lerato laka ke pine monate eo ke nkang e feletsang lehlatlhelo leo la pele pele nkananabela lena la bobedi lerato laka.

ntse so motshaodi le orna ile munyaka ya ka jeno ga olo ke a dikete tse thagolo kgolo le mashume a tsheletseng a metse robong mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le se a bulela malako.